ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thu lyrical ngwana mme di batlong tso relaxing ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa stra.